0: Robin med Dancing on my own. Ekot på en minut, här är det.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.

0: Här är Backstreet's Back alltså med, ja, Backstreet Boys. Nyheterna, Kristina Turesson, du, vi ska börja i Linköping.
1: Ja, och en förändring där inom skolan.
0: Ja, klockan den har blivit 9:30.
2: Kan färre elever ge mer arbetsro i klassrummet? Det hoppas det politiska styret i Linköping när maxantalet sänks till 25 elever per klass.
3: Jag tycker det är jättebra att det ska bli ett maxantal. Grupperna ser så olika ut och barn har så olika behov. Och för att man som lärare ska kunna möta de olika behoven så behöver grupperna vara mindre.
2: Vi träffar Camilla Jakobsson i skolkorridoren på Ekedungeskolan när hon hämtar sitt barn. Hon är positiv till färre elever i varje klass från förskoleklass till och med årskurs 6. Ordförande i barn- och ungdomsnämnden är socialdemokraten Elias Aguirre och han menar att den här satsningen också innebär att skolorna behåller personal.
4: Det här är ju resultatet av att vi har kunnat behålla personal i Linköpings skolor samtidigt som antalet barn blir färre. Och då kan vi höja personaltätheten och sätta in den satsningen där den gör mest skillnad.
2: Rektorn på Ekdungeskolan, Maria Lundqvist, håller med.
5: Man kan tänka att 3 elever från 27-28 i ett klassrum ner till 25, att det inte ska vara så stor skillnad. Men jag tänker att det gör skillnad.
2: Från och med kommande hösttermin fyller inte klasserna på om en elev slutar. Men först höstterminen 2027 kommer maxantalet att märkas. Men Elias Aguirre tror att få elever kommer att beröras.
4: Vi kommer kunna lösa så att så gott som alla elever får skola på den ort man bor.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Antalet arbetslösa sjönk något i Östergötland under maj jämfört med samma månad i fjol enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. I maj var 6,4% av den arbetsföra befolkningen i länet inskrivna hos Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med maj förra året. Sett till enskilda kommuner så hade Ödeshög största minskningen 1,4 procentenheter, medan Kinda var länets enda kommun där andelen inskrivna ökade, men det var bara marginellt 0,4 procentenheter. I hela Sverige var totalt 339 000 personer arbetslösa i maj. Det är nästan 20 000 färre än i maj förra året. 3 män orsakade en trafikolycka när de fraktade ett kabelrör släpandes bakom en dragbil utan varnande markering. Det här skedde på en väg utanför Boxholm i maj för 2 år sedan. 2 personer på motorcykel kolliderade med röret och skadades. Den ena personen fick flera frakturer, bland annat i ansiktet, och blödningar i hjärnan. Och nu har föraren av bilen dömts för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. De 2 andra männen som befann sig i en följebil frias från brott. Straffet för föraren blev villkorlig dom och att betala dagsböter på sammanlagt 19 200 kronor.
0: Ja, Kristina, kommer du sitta upp och titta klockan 01.04 på fotbolls-VM?
1: Ja, men 04 på måndag, absolut. Men 01.00 där Sverige-Japan, kanske får se. Om jag håller mig vaken tills dess.
0: Det blir förhandling med familj och vänner och sånt kanske. Det vore ju kul att titta på i realtid, men det går ju kanske att ta en liten, vad ska man säga, man säger att man kollar inga pushnotiser och så försöker man titta i efterhand. Det går ju, vet jag. Folk säger att det går, jag kan inte det. Men,
1: svårt. Sen beror det väl lite på om man är ledig eller om man jobbar. Och jag jobbar den dagen som det är den där mitten-natten-matchen, så att kanske inte.
0: Kanske inte.
1: Se fram emot midsommardagen, klockan 19 på kvällen.
0: Ja, det är ju det.
1: Sverige mot Nederländerna.
0: Alla drömmer om det, eller det blir mycket ståhej då. Ja, vädermässigt blir det sol idag, mer moln efterhand, någon skur i eftermiddag. Ja, det blir lite av allt möjligt. 15-19 grader och svaga vindar. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for you.

0: Dean Lewis med hjärtesorg, eller åtminstone lägger hjärtat på bordet i låten Be All Right. Ja, trafikläget, det är saker som händer och som är värt att känna till, Linus.
1: Ja, men det är alldeles riktigt, och då är det Riksväg 35 Linköping Råbergaleden då mellan Sabrondellen och Ensbovägen som stängs av från och med idag klockan 18 fram till måndag morgon. Och då är det skyltad omledning via bland annat Brokinsleden där som gäller alltså. Utöver det, bra trafikläge, men ring och tipsa som vanligt vid trafikhinder 020 999 444.
0: Ja, hörni, det är ju VM-tider, det har vi sagt några gånger nu, och Radiosporten, Magnus Wahlman kommer här.
2: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
3: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA, och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
4: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
3: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
4: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
3: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
4: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
3: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
2: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
2: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: P4.

0: Ja, låten heter Genie in a Bottle och det är Christina Aguilera som gör den. Och influencern, ursäkta, Kristoffer Krippa Lundström från Östergötland som är dömd för en rad ekonomiska brott har nu försatts i personlig konkurs, det meddelar tingsrätten enligt SVT. Det är för att de bedömer att hans skulder till staten är så pass stora att han inte, enligt dem då, kommer kunna betala tillbaka det han är skyldig.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vad får man plåta eller inte nu när ens barn eller anhöriga går på sommarlov och det är skolavslutning? En intressant fråga som vi reder ut idag här ihop med Jessica.
3: Hej!
4: Hej!
3: Hörru du, fotoförbud eller restriktioner får man i alla fall säga på skolan. Vad säger du om det? Är det här en viktig grej?
4: Ja, får respektera det.
3: Mm. Hur känns det då?
4: Man har vant sig. Ja, att det är så.
3: Det har varit så ett tag.
4: Ja.
3: Jag vet att skolorna skärper till det där lite grann och man formulerar sig tydligare och sådär. Men vad tycker du att man går miste om då? Om du tänker att du inte får fota nu dina anhöriga barn här.
4: Nej, men jag fångar stunden. Det är bra så ändå.
3: I känslan mer menar
4: jag.
3: Kan kameran komma emellan en själv och stunden annars ibland?
4: Det tror jag faktiskt. Ja. Det hade man ju inte förr på samma vis. Så att nej.
3: Att man står där och tänker på hur bra ska bilden bli istället för hur känns det här nu då?
4: Ja, nej, vi känner istället.
3: Ja. Så du gillar det här att det blir lite hårdare kring fotografering av skolan och barn?
4: Ja, det måste vi ju respektera så att det bara är så. Mm.
3: Blir det mycket bilder annars?
4: Ja.
3: På livets alla viktiga stunder?
4: Ja, det blir det.
3: Tittar ni på dem ibland? Jag frågar maken där borta. Kollar ni på bilder ibland? Ja, han nickar. Håller du med?
4: Ja, vi tittar ibland.
3: Annars är risk att man bara har dem.
4: Nej, vi tittar.
3: Trycker ni ut dem och gör något så här album eller något?
4: Ja,
3: det gör ni.
4: Ja, det gör
3: jag. Det är inte alla som lyckas med det. Jag till exempel. Det blir aldrig av. Okej, ha en fin dag. Tack.
4: Ja, tack.
3: Eller vad heter du måste jag fråga också?
4: Anette Landberg.
3: Tack så mycket.
4: Tackar.
3: God morgon.
5: God morgon.
3: Har du någon skolavslutning eller något av dagarna här som du ska till?
5: Nej, examensfirande.
3: Jaha, ja, okej. Vi pratar om behovet av att fota allting vi är med om. Vad tänker du kring det? Måste du fota nu när du är där då?
5: Ja, men det gör jag. Jag tycker att det är kul att spara minnen.
3: Är du där och tittar på någon som tar examen?
5: Ja, min lillebror.
3: Ja. Ja, då måste han ju hamna på bild i familjealbumet, eller?
5: Ja, det måste han. Han har ingen val.
3: Han har ingen val. Eller blir det bara i din kamera? Det är där den här bilden kommer leva sitt liv.
5: Ja, men framförallt min kamera. Men kanske även något familjealbum.
3: Kanske att det trycks ut en kopia?
5: Kanske.
3: Kanske inte. Hur många tusen miljoner bilder har du i din mobil?
5: Oj, kanske runt 10 000.
3: Ja. Så hur skulle det vara om ni inte fotade idag när lillebror tar examen? Alltså, hur känner du för det? Men strunt i det. Upplev det här lite mer istället.
5: Jo, men det kan jag göra vissa event. Men vissa vill man ju fota och spara.
3: Vi pratar om det för att många skolor, skolavslutningar, där säger man att det är faktiskt fotoförbud nu under ceremonin. Så får ni ta bilder efteråt. Och så. Vad tänker du kring det?
5: Men det tycker jag är bra. Man får respektera varandras familjer och varandras barn. Man fotar sina egna.
3: Innan alla är ute på sociala medier bara så slinker de iväg ut. Det är det man kanske vill stoppa.
5: Ja, exakt.
3: Vad heter du?
5: Vendela.
3: Kul! Ska du rensa dina bilder någon gång eller ska du bara fylla på?
5: Nej, jag fyller nog bara på. Köper mer minnen när det är slut.
3: För annars så, liksom, så är det som att man inte har något minne kvar, eller?
5: Ja, men typ. Alltså jag har ju bilder sedan 15 år tillbaka. Så att,
3: Och då kommer ju en fråga till här, känner jag, inne i mig. Tittar du på dem någon gång?
5: Ja, absolut. Det gör jag. Framförallt om man kanske pratar om något minne så vill man kolla upp det.
3: Och då har man så mycket bilder som man inte hittar den där man är ute efter.
5: Ja, ungefär.
3: Ha en fin dag nu och hälsa lillebrorsan. Vi gratulerar.
5: Ja, tack snälla.
3: Hejdå.
0: Jag var tvungen att få in den här fantastiska sånginsatsen från Borensberg tidigare i morse också. Vi frågar ju er också på sociala medier vad ni gör och tänker om detta. Marcus skriver att han fångar gärna ögonblicken på film, särskilt när det gäller systersönerna. Det är tråkigt när det inte finns, helt enkelt. Det är hans åsikt.

0: Ja, buggvänlig Tim. Minst sagt. Kristina står här och tar takten.
1: Jajamän. Jag försökte ju bjuda upp dig, Oliver, men du nobbade mig.
0: Ja, inte av dem själv du tror, utan för att jag inte kan bugga helt enkelt. Ingen plockar en maskros heter låten som vi hör här i P4 Östergötland. Vi ska få nyheter här från regeringen som hastigast, för de drar tillbaka sitt förslag som de tidigare har propagerat och fört fram om fängelse för 13-åringar, alltså att sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Det här ska enligt uppgifter till SVT tas tillbaka alltså. Så mer om det i P4 väldigt snart, det ska vi ju få höra allt om. Men vi pratar också fotbolls-VM, Kristina.
1: Ja, men det är ju svårt att undvika det i dessa tider, och nu fick vi lite besked precis här om möjligheter i Norrköping när det gäller att kolla på VM om man vill dela det med andra och man inte kanske direkt vill gå på krogen. Då kan man redan på måndag här se en gryningsmatch, och det är ju Sverige-Tunisien då vid Revensgrund vid Strömparken i Norrköping, så kommer man kunna att få en gryningsvisning som de kallar det för. Man ska ta med sig en filt och kanske en kaffetermos och lite frukostmacka och sådär då. Och det, när sen Sverige möter Japan, och det var ju klockan 1 på natten den 26 juni, ja då kan man se det som en matchnatt i Klockartorpet i Norrköping. Och sen så blir det också Sommartorget då, det är ju i Norrköping där gamla torget där en rad restauranger och fortsaks har samlats då. Där kommer man då sen också att visa Sverige Nederländerna på storbildsskärm. Med plats för upp till 2000 personer, säger man där. Och det är ju klockan 19 på midsommardagen.
0: Det är väl den stora folkfestsmatchen skulle man ju, eller kan vi ju redan nu slå fast alltså med tanke på tiden.
1: Det kan vi göra, tror jag.
0: Ja, det är då det kommer vara som mest tryck alltså.

Ja, ibland så måste man nästan skratta åt tillfälligheter och timing. Det är ju evighet med Carola som ligger inne i P4 Östergötland. Och så skriver Aftonbladet i typ detta nu alltså att Carola själv har blivit sjuk i lunginflammation och skriver på Instagram att hon har sökt läkarvård. Bacillerna har fäst i hals och kropp. Det är det hon skriver där alltså. Vi har fått höra evighet med henne. Hej Fonzie.

0: Det är Luis Fonsi och Demi Lovato med Échame la culpa. Nu klockan 10 kommer Ekot och Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Tack för det. Stefan Lindeberg heter jag. Finns tillsammans med Åsa Sjöberg med dig denna förmiddag i P4 Östergötland som bjuder på en del sol faktiskt. Men sen framåt eftermiddagen, östra delen av länet framförallt, kan vi också få skurar 15 till 19 grader. Och vinden, ja, den är svag. Mycket väderberoende aktiviteter i skolavslutningstider, studentutspring och allt vad det är. Men det är också fotbolls-VM som startar. Kanske man kan sitta inne även om regnet faller ner. Vi ska få lite musik här. Det är Whitney Houston.

0: med många stora hits med stor röst, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight här i P4 Östergötland. Vi ska ta en titt på trafikläget. Linus Odishu, du hamnar i Linköping eller strax utanför?
1: Det stämmer bra, det är ett vägarbete på Riksväg 35 Linköping, Råberga leden då mellan Sabrondellen och Ensbovägen som stängs av från och med ikväll klockan 18.00 till och med måndag morgon den 15 juni alltså. Och då är det skyltad omledning som gäller där via bland annat Brokinsleden. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Och vi förflyttar oss en liten bit därifrån, jag vet inte om det blir norrut eller om det blir västerut, men vi hamnar i Linghem i alla fall, tar gamla E4-an upp dit.
2: Mm. För nu kommer det definitiva beskedet då att Linghemskolan kommer att kunna öppna igen lagom till höstterminen nästa år, alltså 2027. Vi har ju tidigare berättat om det här med att man renoverar ju Linghemskolan, man har haft problem med ventilation där och eleverna kommer nu att när skolan slutar att utrymma skolan. Och det här betyder att en tom skola gör att renoveringen går lite snabbare och man kommer därför kunna liksom flytta tillbaka igen där lite snabbare än vad det var tänkt från början. Mm. Och det här har vi ju berättat om. Vad som är nytt idag här då, det är ju att nu har helt enkelt den politiska nämnden, barn- och ungdomsnämnden, fattat det här formella beslutet för det här. Så att klart alltså att Linghemskolan öppnar igen höstterminen 2027.
0: Mm. Så det inte bara går utan man också får starta upp.
2: Precis.
0: Ja. Mycket Linköping här i fokus. Vi ska faktiskt in till centrala Linköping och prata om foton på stora ikoner. Alldeles snart Åsa Sjöberg på väg dit.

0: Sommarvind, det är Gustav Norén tillsammans med State of Sound här i P4 Östergötland. Helt annat sound eller andra artister kan man väl säga, det kan man från och med i helgen spana in i Linköping. Vi pratar Bob Dylan, The Beatles, ABBA, du är på Passagen, konsthallen Åsa.
1: Ja, och hit välkomnas allmänheten nu från och med lördag, alltså in i Lars-Åke Turessons fotografiska värld. Jag är helt golvad här. Jag står och tittar på ett av ungefär 200 fotografier. Och det här är på Bob Dylan som sitter i baksätet på en bil 1966 kanske det var. Är det här bilden som väcker starkast minne hos dig kanske, Lars-Åke?
2: Ja, det är hans första Sverigebesök. Det har just varit en presskonferens i Stockholm utanför Solna, Sundbyberg. Och där var Lennart Swahn och han ställde den där frågan, varför har du så skrynkliga byxor, när han har rest från Australien? En klassik. Sen stoppar jag ner kameran i takluckan när de ska åka iväg, och där i baksätet så sitter Bob Dylan med killarna i det band. I framsätet så sitter Simon Brem som tog hit honom, och det är 1966 hans första Sverigebesök. Och vem är chauffören då som man inte ser i framsätet? Jo, det är Lasse Berghagen. Och vems bil har de lånat? Jo, de har lånat Lillbarn smärsa för dagar.
1: Ja, vilken historia det är. Alltså varje bild har sin egen historia. Just här hade du alltså gömt kameran. Vad då sa du?
2: Ja, ner i takluckan stoppade innan de skulle åka iväg. Och så knäffade jag.
1: Och han ler stort här, Bob Dylan. Det brukar han inte göra så ofta på bilder.
2: Det är väl sista gången man såg Bob Dylan skratta för en gångs skull. Va? Och motivet kommer som en snigel och försvinner som blixten. Så det gäller att vara påpasslig. Det finns mycket roliga bilder och står bakom varje bild här.
1: Ja, för här är det alltså vernissage för din utställning Ikonerna som kommer hit till Linköping, och den har redan setts av nästan 100 000 besökare, 93 000 än så länge, och det här är kanske sjätte, sjunde stoppet. Vad sa du, bara i Sundsvall där en befolkning på 100 000 så har 16 000 sett utställningen?
2: Ja, det var enormt faktiskt, enormt. Och de var, jag var där och guidade, jag tror 8-9 gånger och guidade runt, och folk var överlyckliga. Och på Örebro slott var jag där och guidade sista dagen, 53 människor i 2 timmar.
1: Oj, så häftigt. Det här är alltså bilder från tidigt 60-tal till mitten av 70-talet, då du fotade över 300 utländska och svenska musikartister och grupper. Och som var det så att under flera decennier lät du det här materialet ligga nerpackat, men ja, så sa dina döttrar ifrån. Ja. Berätta.
2: Pappa, du måste göra någonting om bilder. Jag har inte tid. Och en dag ringer hon och säger, är du hemma? Så kommer de hem. Då har de gjort research på en scanner. Och vad gör pappa? För en gång lyssnar på sina döttrar och går och köper den där scannern. Och jag har skannat 75 000 negativ också.
1: Och när man tittar på alla de här bilderna så är ju många ganska personliga, privata. Hur kunde du komma de här ikonerna så nära?
2: Ja, det var väl på den tiden. De äldre fotograferna avskydde den här musiken, skräniga, långhåriga människorna. Och jag var ju ganska ung och jämngamla med de här personerna. Så då öppnades dörrarna, och de ville ju ha publicitet när de kom hit från utlandet och ville lansera sin skivor och så vidare. Jag var med kär och shoppade en hel dag. Hon köpte en vit mink för 37 500 kronor 1966 alltså.
1: Oj, oj, oj, undrar vad den är värd idag. 75 000 bilder i arkivet alltså. Hur väljer man ut? Hur har du valt ut bara 200 av alla dessa bilder utan att få panik?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi har hållit på med det flera år och välja bilder och välja bilder och välja bilder. Så nu är det väl det här, utställningsbilderna är 200 bilder så att säga. Och det är uppdelat i 6 olika kategorier. Trubadurer, rock, svensk pop, utländsk pop, schlager och ABBA.
1: Vad var det som styrde ditt urval av bilderna från 75 000 ner till 200?
2: Ja, det jag försöker åskådliggöra är ju att artisterna har en vanlig vardag precis som vi andra människor är. Så det är inte så mycket bilder från scenen, utan det är hemmamiljö. Till exempel Björn och Agneta ligger på sängen och pussar varandra precis som man gör så att säga, va? Och de sitter där och kör med sin fönare och fixar håret och slår telefonkatalogen och ja, gör personliga saker alltså. Det har jag försökt illustrera. Mm.
1: Jag såg bilden nyss på Björn och Agneta när de pussades. Den vill man inte missa. Vad hoppas du på att besökarna tar med sig härifrån i Linköping då?
2: Jag tror att man har med sig en enormt massa minnen också. Det har varit så när jag guidat runt, har det varit massa minnen. Och då säger många så här, det var när vi lyssnade på Teddy Gärdestads låt första gången, det var då vi träffades, kom du ihåg det? Och det är så enormt mycket människor som har sett den här utställningen. Så att det är mycket minnen som kommer fram. Musiken betyder så mycket för människan i den stressade vardagen.
1: Ja, en ikonisk utställning alltså med och om ikonerna. 200 bilder som Lars-Åke Turesson, fotograf, faktiskt från Motala från början har tagit. Och vernissaget öppnar på lördag här i konsthallen Passagen i Linköping. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Många bilder och många namn man känner igen där. Åsa Sjöberg, reporter, drar vidare nu mot Mjölby. Skolanslutning väntar ju också vid sidan av utställningar. Men här och nu, musik från Ella Langley.

Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Vi hörde ju i Ekot vid 10 här om att justitieminister Gunnar Strömmer skulle inleda en pressträff. Det handlar om förslaget om 13-åringar. Ska de kunna dömas till fängelsestraff eller inte? Beskedet som kommit nu är att regeringen drar tillbaka det här förslaget. Istället så föreslår man en 14-årsgräns för de grövsta brotten, säger justitieministern. Det kommer ett nytt förslag ganska snart. Och anledningen till att regeringen backar, ja, det har bland annat med osäkerheten i riksdagen sedan det här tidigare kvitteringssystemet fallit. Uppgifter som vi har, säger Gunnar Strömmer vid handen, är att förslaget om att sänka till 13 år inte kommer samla tillräckligt stöd i riksdagen, och skulle vi inte få majoritet i kammaren så är vi kvar på ruta 1, det vill säga 15 år. Det tycker han vore väldigt olyckligt. Ursprungsförslaget, det skulle tagits upp på måndag i riksdagen och då sänka straffbarhetsåldern till 13 år från den 2 augusti, men det har också väckts en del kritik

tiden, negativ påverkan på psykiska hälsan. Och så tar Jakob Fors med upp det här med att polisen beskriver ett före och ett efter den smarta telefonens genomslag bland barn vad det gäller det här med gängrekrytering. 13 år, då bör alltså barn få sin första smartphone.

0: GRL där med Ugly Heart. Nu går vi mot lokala nyheter. Anton Kalm står beredd i nyhetsstudion och vi börjar med ett underskott.
1: Ja, det gör vi hos länets länsstyrelse, alltså Länsstyrelsen Östergötland.
0: Ja, men kör, klockan är nämligen 16:30.
1: Ja, Länsstyrelsen i Östergötland måste spara mellan 20 och 30 miljoner kronor inför 2027 efter förlorade uppdrag och ökade kostnader, något som Korren var först att rapportera. Upp till 15 medarbetare i Linköping kan behöva omplaceras eller sägas upp, men enligt landshövdingen Gunilla Svanstorp så är inga beslut fattade i nuläget.
2: Det är klart att sånt här skapar oro. Nu har vi ändå försökt att vara transparenta och öppna ända ifrån början. Alla enhetschefer har ju i uppdrag att nu prata med sin personal. Så att ingenting är ju klart, utan vi har påbörjat arbetet med att se över vad skulle vi kunna ändra eller effektivisera för att kunna använda pengarna på ett annat sätt, så att säga, eller försöka effektivisera.
1: Linköpingsinfluensen Kristoffer Krippa Lundström har försatts i personlig konkurs vid Linköpings tingsrätt. 37-åringen som är bror med en annan känd influencer Joakim Lundell i Norrköping har sedan tidigare en skuld till staten på nästan 3,5 miljoner kronor efter en rad grova ekonomiska brott. Och enligt det här beslutet så är Kristoffer Krippa Lundström på obestånd, vilket innebär att tingsrätten bedömer att han inte kommer att kunna betala sina skulder i tid. Och så handlar det om en populär fotoutställning.
3: Bob Dylan, Beatles och ABBA. Nu går det att få inblick i giganternas privata liv.
4: Björn och Agneta ligger på sängen och pussar varandra precis som man gör, så att säga. Va?
3: Säger Lars-Åke Turesson, som under 60- och 70-talet fotade de allra största artisterna och grupperna. Nu ställer han ut 250 foton på Konsthallpassagen i Linköping.
4: Det jag försöker åskådliggöra är ju att artisterna har en vanlig vardag precis som vi andra människor är.
3: 75 000 negativ har skannats in från tiden då Lars-Åke kom närmare stjärnorna än de flesta.
4: De äldre fotograferna avskydde den här musiken, skräniga, långhåriga människorna. Och jag var ju ganska ung och jämngamla med de här personerna. Så då öppnades dörrarna och de ville ju ha publicitet när de kom hit från utlandet. Jag var med Kär och shoppade en hel dag. Hon köpte en vit mink för 37 500 kronor 1960.

0: sex alltså.
1: Det är mycket minnen som kommer fram. Musiken betyder så mycket för människan i den stressade vardagen.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
3: Och så kan vi berätta att hemtjänsten i Åtvidaberg har skaffat 3 mopedbilar. Kommunen vill att satsningen ska leda till bättre arbetsmiljö, smidigare transporter och fler möjligheter att rekrytera personal till hemtjänsten eftersom det då inte krävs ett B-körkort. Hittills har personalen i hög grad gått eller cyklat mellan besöken. Och där var nyheterna.
4: Ja, det var nyheterna.
3: Ja, det var det.
4: Ja, det var de slut. Som var. Ja. Ja, men då tycker jag att vi går över till trafiken. Torbjörn Nilsson, det tjocknar på, va? Lite här och var.
5: Ja, men det handlar om Råbergaleden i Linköping mellan Kallesrondellen kan man säga, via Tomtebodarondellen och Köpetorpsrondellen. Mycket eftermiddagstrafik på de där sträckorna. Sen är ju Råbergaleden och mellan Sabrondellen och Änsbovägen, där är ju avstängt från och med ikväll. Då snackar vi om Riksväg 35 i Linköping fram till och med måndag morgon alltså. Skyltad omledning då via bland annat Broskinsleden är det ju som gäller. Och så har vi snackat om att det har varit långa köer genom Söderköping på E22 också nu under eftermiddagen. Mycket trafik från Norrköpingshållet där och köer. De sträcker sig en bra bit norr om trafikplats Klevbrinken. Det bygger på med rejäla köer där. Tips nummer 020 999 444.
4: Ja, men ska jag lägga till en liten väderprognos kanske? Skurarna som kanske förekommer lite här och var nu, de kommer försvinna. Imorgon, ja men då blir det sol och lite moln och kanske väldigt lokala regnskurar. Paraply med, sa meteorologen till alla studenter.

0: Men vilken härlig mjuk jazzlåt. Coop och Yukimi Nagano i Summer Sun. Vad kommer att hända efter den här eftermiddagen, tror jag?
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Det ska vi också få höra efter klockan 5 sen, men inte på något speciellt trevligt sätt. Vi kommer att prata lite med spelarna som var på plan i Division 7-matchen i helgen när en av spelarna slogs medvetslös av några i motståndarlaget. Men dagens stora besked är väl ändå att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns. Eftermiddagskollega Gustav Larsson, han har varit ute och ställt frågan till några skötar. Är det någon skillnad på att sätta en 13-åring eller en 14-åring i fängelse?
2: Jag har ingen aning faktiskt. Det var en väldigt svår fråga.
3: Vad säger kompisen?
4: Ja, det är väl en liten skillnad.
3: Är det rimligt?
4: Jag vet inte.
3: Är det någon här som vill säga?
5: Alltså, rimligt och rimligt. Alltså, ja, jag tänker att det spelar ganska stor roll. Vad de har gjort.
6: Om man mördat någon så får man ta konsekvenserna för det, tänker jag. Då spelar det ingen roll hur gammal man är, tänker jag.
5: Ja, jag håller med dig.
3: Men 13 och 14?
5: Ja, alltså, du har fortfarande gjort samma sak, eller vad man ska säga.
6: Ja, de har ju begått samma sak som en vuxen egentligen, så man är tillräckligt mogen för att göra ett sånt brott, så får man vara tillräckligt mogen för att ta konsekvenserna.
5: Jag tänker att man är oftast medveten om vad man gör också. Oavsett hur, alltså du, kanske inte när du är 5, men alltså.
4: Ja, exakt. Ja, men jag håller med. Det är väl en liten skillnad mellan åren, men man tänker ju ändå på typ samma sätt, för det är ju inte jättelång tid. Det är ju bara ett år.
3: Ni är Norrköpings elever.
5: Ja, kunskapsgymnasiet. Vi gick ut första året nu.
3: Tack ska ni ha.
4: Ja, tack. Tack.

0: Hög på Riviera, så uttalar han det, Walter Nilsson. Hörrni, klockan den går mot det där magiska klockslaget när man alltid och sedan många, många år tillbaka får en riktigt saftig sammanfattning av vad som har hänt och vad som är på gång i inte bara Sverige utan i hela världen. 16:45 är klockan och det blir nyheter.
1: Här är 16:45 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
0: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
0: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige.
7: Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men... Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
10: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
11: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
10: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
12: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
10: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
12: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
10: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
12: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
10: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
13: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
14: So also Iranian fans.
13: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
14: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
13: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
14: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
13: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
14: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
13: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
14: Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
15: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
16: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
17: Att man fortsätter göda relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
18: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
19: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
20: I grunden så har man en värdering att man ska att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
18: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
21: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
19: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
21: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
10: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
0: Det är fortfarande eftermiddag här i P4 Östergötland. Det är väl eftermiddag överallt, va? Det börjar kanske bli lite åt kvällningen till. Och skurarna, de ska upphöra, säger SMHI. Och imorgon, då kommer det bli lite sol och lite moln. Kanske någon regnskur, men i så fall väldigt lokalt.

0: Timberland overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country. Det är fortfarande ganska mycket trafik på vissa ställen i länet just nu. Torbjörn, berätta för oss.
2: Ja, det är inga 22 förbi Söderköping. Det har varit långa köer nu under eftermiddagen och de börjar en bra bit innan trafikplats Klevrinken. Och sen är det ju också anslutande trafik som kommer från Västra Husby, landsväg 210. Det är en del köer in mot Söderköping, så mycket trafik i det där området. Där får man lägga på lite extra restid. Sen är det ju bra att känna till riksväg 35 Linköping och Råbergaleden mellan Sabrondalen och Ensbovägen. Från och med ikväll klockan 6 så är det helt avstängt fram till och med måndag morgon. Det är skyltad omledning som gäller där. Bland annat får man köra via Brokinsleden. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Ja, det var om biltrafiken det. Anton Kalm, du vill prata bad.
3: Ja, det vill jag göra. Motala kommun avråder nämligen från bad vid Jerusalembadet. Det här efter att vattenbroar där visat för höga bakteriehalter. Och den här avrådan gäller tills vidare för både människor och husdjur. Nya prover tas innan badplatsen kan öppnas igen. Och övriga kommunala badplatser då i Motala, pratar vi om kommunen där, har godkänd vattenkvalitet. En sån där varning, jag vet inte om folk har börjat gå ut och bada än riktigt, men det är ju juni.
1: Jag har inte börjat, kan jag säga.
3: Nej, inte jag heller. Jag sneglar på vattnet som om det vore maj, tänker jag fortfarande.
1: Ja, alltså jag kör gärna badkars varmt vatten. Det är lite min grej. Men du, är det inte tidigt för bakterier? Eller
3: ja,
1: har jag fel?
3: Det får vi prata med dem om. Det känns som det brukar komma lite senare på året. Men i alla fall i Jerusalembadet, där får du inte bada.

0: Beautiful Day med Bono och de andra i U2. Ja, tidigare under eftermiddagen så var ju min kollega reporter Elmer Rikner här inne i studion och berättade om det här att Västerlösas B-lag mötte Fågelsta fotboll, division 7 i söndags, och en av Västerlösas spelare i B-laget där slogs medvetslös av några i motståndarlaget. Och Elmer, han träffade igår spelarna där i Västerlösa, Emilio och Dennis, som från sidan av planen upplevde, ja, men hur en vanlig match plötsligt blev något helt annat.
1: Jag stod vid sidlinjen, jag var inte med och spelade. Först och främst började det med att vår ena spelare får en armbåge i nacken och ryggen som gör att han ramlar ihop. Och då väljer domaren inte att blåsa av direkt, för han ansåg inte, som vi fick höra, att det var en skada mot huvudet, utan att det var mot ryggen. Så då fortsätter spelet en liten stund till tills avblåsningen sker och vår målvakt väljer att gå ut och konfrontera han som gör det här då. Hur en spelare springer fram och sen hör jag en smäll och då åker vår målvakt ihop.
2: När ni ser det här, hur reagerade ni då?
3: Man blir ju såklart frustrerad, för det var bara 3 minuter kvar av matchen. Och det var väldigt tumult att en spelare kan göra så mot en annan bara på grund av en viss händelse som skedde.
2: När ni såg det här, vad gjorde ni då?
1: Alltså, först och främst blev jag väldigt chockad. Alltså, det var väl en blandning mellan ilska och sorg liksom. Jag blev sjukt rädd. Jag visste inte vad jag skulle göra egentligen.
3: Man blev väldigt arg över situationen.
2: Fanns det någon frustration under matchen som gjorde att det här byggdes upp? Eller kom det lite från ingenstans? Eller hur upplevde ni det?
1: Nej, jag upplevde att det var en ganska lugn och respektfull match. Alltså, det var ingen som snackade skit, det var roligt, jag såg skratt ute på planen. Så det här kom från ingenstans.
2: Men hur har ni i laget internt pratat om det här efteråt?
3: Ja, att sådana saker ej ska ske på planen, och att vi har pratat med spelarna i truppen som var med på matchen och kollade alla om mått och sådant. Vi har pratat med alla spelare efter och kollar du alla mått, för att det är väldigt, det skeddes väldigt så här på ett sätt som man inte var beredd på.
2: Är det här någonting som ni har märkt av sker, eller är det här någonting som var helt nytt vid den här situationen?
1: Nej, jag har aldrig varit med om att det har gått så här långt. Alltså, visst att det sker att man puttar varandra eller kanske hamnar i lite så här knepiga situationer, att man blir oense, men att slå ett slag med knytnäve mot någon så att de svimmar är oacceptabelt, och det är inget jag någonsin stött på och hoppas jag aldrig gör igen.
3: Ja, jag håller med också. Jag hoppas inte det händer på en fotbollsplan igen, och man har ju haft tankar efter vidare matcher om sådana situationer kommer ske eller inte, och man hoppas inte att det gör det.
2: Vad tror ni då? Känner ni er säkra på att det inte kommer ske, eller blir man orolig när man ska spela nu?
1: Alltså, jag skulle säga att jag tror inte det är så många personer som ens får för sig tanken av att agera sådär våldsamt på en plan, så jag skulle säga att jag känner mig rätt säker.
3: Jag tror inte det kommer ske i en match vidare i säsongen. Jag tror inte någon spelare skulle agera sådär. Så ibland kanske när man spelar fotbollsmatcher så puttar man varandra lite och visar lite frustration, men att slåss är helt oacceptabelt på en plan.
0: Så alltså spelarna i Västerlösa, Emilio och Dennis, som kollega Elmer Rikner hade träffat igår kväll på träningen. Och på vår sajt, eller varför inte i appen Sveriges Radio, där kan du även höra lagets tränare berätta hur han tänker och hur klubben nu tänker gå vidare.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: Det är ju The Cardigans och Love Fool. Ja, vi pratade ju med Janne från Linköping när han var där mitt inne i gröten som det var i Mexico City på väg in i fanzonen där det finns en jättelik storbilds-tv där 55 000 människor skulle på något sätt försöka samsas och se på första matchen mellan Sydafrika och Mexiko ikväll. Jag lovar, här hemma i Sverige och just i Östergötland så kommer många, jag med, sitta bänkade framför tvn. Det är 3 timmar och 45 minuter kvar och en del, Gustav Larsson, min eftermiddagskollega, kommer säkert gå till sportsbarer också. Du har tagit dig till en sån i centrala Norrköping, är det redan folk där?
1: Det är det faktiskt inte. Det är några här, men de ska inte se matchen än. Men det kommer säkert... Men så därför har jag träffat restaurangchefen här på Boston Grill, alltså för detta O'Learys, Natalie Srobian.
2: Ja, hej.
1: Hej. Hur förbereder du kvällen?
2: Jo, men vi ser väl över lite så att allting ser bra ut, så att allting är påfyllt. Sen så kommer vi självklart köra på lite pynt och dekorationer. Så vi börjar redan lite ikväll, men sen kommer det lite mer under veckan också.
1: Dekorationer.
2: Precis. Massa olika flaggor, Sverigeflaggor bland annat. Ja, och lite sånt pynt så att man ändå får den här känslan.
1: Just det. Och vad betyder det för er att typ också andra sportbarer antar jag också då, att Sverige med nöd och näppe kom med i VM?
2: Jo, men jag tror att det är ett jättestort lyft faktiskt att Sverige tog sig vidare. För det blir ju extremt roligt att följa VM när Sverige är med. Och det blir något extra att heja på. Det blir en liten stämningshöjare om man säger så.
1: Och bra för rulliansen för er.
2: Ja, men verkligen. Det blir ju liksom något lite extra kvällar där folk faktiskt är intresserade av att komma och kolla. Och det märktes ju också när de gick vidare. Då var det ju otrolig stämning här borta.
1: Om vi skulle missa ett VM då, skulle det liksom betyda ekonomiska svårigheter? Kanske inte svårigheter, men minus lite ekonomiskt för er?
2: Nej, det tror jag inte på så sätt, utan jag tror ändå att folket är intresserade av att se VM eftersom att det ändå spelas vart fjärde år. Så tror jag ändå att det är en rolig grej att följa på så sätt.
1: Hur är det, jag tänkte så här på sportbarer, är intresset att se tillsammans på sportbarer, alltså matcher, liksom samma ungefär genom åren eller mindre eller större?
2: Jag skulle ändå säga att det är lite samma över åren, att det blir en helt annan grej att faktiskt gå ut och se matcherna. Det blir lite mer gemenskap, ja, men man ser lite andra människor som också hejar, så det blir ju en mycket större gemenskap och mer glädje så att säga, lite mer stämning.
1: Men ikväll då, det är premiär. Ja. Förväntar du dig mycket besökare ikväll?
2: Rätt lagom tror jag. Jag tror att det kan vara väldigt intressant att komma och se.
1: Men bokningarna då?
2: Med bokningarna, det ser ändå rätt bra ut så liksom. Men okay. Det är inte fullt.
1: Nej, men hur är det när Sverige spelar? Har folk börjat ringt och bokat bord?
2: Ja, alltså till Sverigematcherna så har det bokats på för fullt. Redan när de blev klara inför VM så började bokningarna rulla in. Så Det har varit... under väldigt länge. Jag kan visa lite bara hur det ser ut till midsommardagen. Då är det ju helt fullbokat och även en väntelista som jag tror kommer bli längre.
1: Ja, då blir det. Men jag tänkte, kommer ni visa de här matcherna mitt i natten alltså också?
2: Vi kommer att visa Sverigematchen som går 01 kommer vi göra. Inte den första matchen då som går 04 tidigt på morgonen, men 01 matchen visar vi.
1: Behövs du vakter och så här också? Kan det bli lite stökigt kanske?
2: Nej, stökigt blir det inte. Absolut inte, men vakter och så krävs ju för att det är ju andra regler som man behöver förhålla sig till. Men de har vi redan klara.
1: Ja, men ni ser fram emot fotbolls-VM här alltså på sportbarerna i Norrköping. Tack så mycket, Natalie Srobian.
2: Tack snälla. We're back. You know what time it is?

0: cup song.
1: Ja, men, man kan ju inte bli på något annat än gott humör, tycker jag. Speciellt när Loa Falkman kommer in där i Björn Zones All of My Heart. Hörrni, ett antal våningar och avdelningar i USAs försvarshögkvarter Pentagon har tydligen evakuerats nu efter ett larm om en händelse inom citattecken där med farliga ämnen. Det är brandkåren som uppger på X att de har skickat ett specialteam, men man försöker liksom tona ner det här lite. Han beskriver talesmannen där för Pentagon de här evakueringarna som ganska normala säkerhetsåtgärder. Vi har ju en stund kvar av vår eftermiddag, även om den inte är så lång. Nu närmast så ska vi få en liten nyhetsminut. Vi får en sån från Anton Kalm också, var det lider. Och sen så är det ju kvällspasset som förstås vill prata fotboll ikväll. Vad har du upplevt, undrar om, på och utanför planen?
2: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
3: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
2: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
1: Tack Johan, och vi hör med Torbjörn igen. Hur ser det ut? Har det börjat bli kvällstrafik nu?
4: Mycket trafik har det varit i omkring Söderköping under eftermiddagen på E22. När man kommer från Norrköpingshållet så börjar ju köerna strax innan trafikplats Klevbrinken. Sen är det ju bra att känna till att Riksväg 35 Linköping, det handlar om Råbergaleden då, från och med 18-tiden ikväll mellan Sabrondellen och Ensbovägen är helt avstängd fram till och med måndag morgon. Det är ju skyltad omledning som gäller där. Man får bland annat köra via Broschinsleden. Tipsnummer är 020 999 444.
5: Det här är P4.

0: byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den utan den hamnar istället hos Ronwin Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez.
1: Den som varnade. Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. Här istället Luis Chavez kommer in på mittfältet till och med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Ni hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt,
1: yes.
0: Det var första gången, va? Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge, det är nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha? Det får vi bjuda
1: ja.
2: På.
1: Ja,
2: Azteca stadion. Fint, fint inlägg från högerkanten och en Jimenez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och hopp. Gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwin Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen, stenhårt, bang, och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
1: ja, det var ju snällt.
0: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralf Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
4: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexico alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
0: Med

0: 2-0 efter detta mål av Raúl Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raúl Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med en, ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
1: Ja, men jag har ju sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
0: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med, även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoats till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
1: Ja.
0: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bocazzi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var.
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad. Det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade hemma på
1: sätt. Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört måna om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläge.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det, självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va?
1: Ja,
0: och det är det som jublas för också.
1: Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl säga ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till igen jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Om han fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur i Sydafrika.
0: som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där. Och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet. Och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där. Va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit, Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den. Men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
2: Men det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
2: 85:e minuten. Svan är utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
2: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
2: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
1: Mm.
2: Så blev rätt okej sen.
1: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
2: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 i morgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte. Men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller. Så att det ska nog gå även ikväll.
2: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart alla ha bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
2: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
2: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion, och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande, men väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt gulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
2: Rött kort direkt.
1: Ja.
2: På Montes.
1: Ja. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
2: Utvisningsfest?
1: Ja.
2: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
1: honom. Dags att lämna planen, Montes.
2: Har du inte gjort det?
1: Nej.
2: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
2: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
2: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant när det är sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut, så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
2: som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
2: rätt det, kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet, mm, och bollen är förbi.
2: Men
1: och
2: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad, och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
2: det, för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
2: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
2: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
2: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som är nästan han upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
2: Ja, för han la inte till någonting. För den där kom en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
2: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på, vet, tränaren sitter tillbaka lutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det är, ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
2: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart. Att det, nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
2: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med 3 utvisningar direkt, Lin? hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort, ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då, ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in, men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
1: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får kull i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande dela för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är spål. Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl va?
0: Ska man
1: ha? Det får vi bjuda på.
0: Ja,
1: och det var fint att göra det. Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom,
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram till ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0 där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: "Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son."
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja,
1: men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk. Ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på med mycket felpassningar och konstiga beslut, men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tight. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.